0: dumnio bam
1: enhyirani o bam
0: pacho udini baby aoshe
1: me pacho mi din e ba ko pe nwa ne stable di ma na me block di pa de agala chuma bi e fa radio minister na me no wehye na what is say
0: me hu ye chenra
1: yo ye da ba dia fi ana pe driver ba ko atima bi asa ye pe driver ko pa enche o su ye timu a pe mu pe odi na woda so ko kra o atima bi asa o nyankopon enkan ntin sem o ma ne 7000 years mo ma ko kra da ana pe mi check e chire ene ne yire no 3000 afi mi tru ho no ma me tia mami mesti o akoto mori ase na openi we sikanzo akoto mori ase bribia ni timu papa ma mesti ba konso wo achim aseni ton mara mono awoni akweti fo no na e bo hu wozi fo na wachim aseni nyamin samu papa anje makola ni kwedemos ni suku no babe ni ma sa to aso akone ni mpa ye fere mu fere na president bema ni kwedemos salasi kwa tipa tigofia jobe pa menyokum sen oba de enkan tu sem ni na busia nyina ano pe me mama se monya tinti na mintia kaikire na menchimpna nyamin sa pa me dasi mayenwa me call